इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्र बलानां युद्धाभियान क्षमतां वर्धयितुं रक्षाधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन 10,000,000,000 कोटिरूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः ग्यास टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यंत्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्याम् अपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मन्त्रिणः नन्द गोपाल गुप्ता इत्यस्य सान्निध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि यात्री वाहनानि च पृथक् पृथक् मार्गैः यास्यन्ति। 75,100 मीटर विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे सम्पर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तरप्रदेशे नद्यः उत्तुङ्गस्तरे प्रवहन्ति, अनेन 25 मण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानां अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानां आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शान्तिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे 12 जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं 2 बालकौ 4 महिलाः समेत्य 11 जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च

न ही धृष्टो पिता धर्षयितुं क्षमोऽभूत्। गोभिल गृह्यसूत्रे कन्यानाम् उपनय संस्कारो वेदाध्ययनम् गायत्री मंत्रपाठश्च निर्दिश्यन्ते। काश्चन आजन्म ब्रह्मचर्य व्रतम् अपालयन् ता ब्रह्मवादिन्यो धर्मोपदेशिकाश्च समभुवन् यथा घोषा अपाला प्रभृतयः। पितृसंपता वपि तादृशीनां ब्रह्मचारिणीनां पुत्रवत् समानाधिकारो विज्ञायते। अमाजूरीव पित्रोः सचा सती समानादा सदस्त्वमीव भगं ऋग्वेद। ब्राह्मण ग्रंथेषु स्त्रीणां स्वरूपं सतपथ ब्राह्मणादीषु ग्रंथेषु स्त्री स्वरूपं यथास्थानं प्रतिपाद्यते। तत्र नारी विषये काश्चन विशिष्टता निर्दिश्यन्ते। तत्र स्त्री सावित्री रूपेण गौरवास्पदं प्रतिपाद्यते। स्त्रीणां पतिरेव गतिः पतिवर्तमानुसरणं तासां कर्तव्यः। ताः कोमलाङ्गात्वाद् अबलाः न च तास्ताडादनीयाः। स्त्री सावित्री पतयो हेव स्त्रियै प्रतिष्ठा सतपथ ब्राह्मण। स्त्रियाः परपुरुषगमनं निषिद्धं दोषावहं च स्त्री पत्युर्धाङ्गरूपा अतएव सार्धाङ्गिनी शब्देन व्यवहृतये। पत्नीम् अनन्तरेण न यज्ञस्य पूर्णत्वं स्वीक्रियते। वैदिक विवाहस्याविच्छेदत्वं च प्रतिपाद्यते। जाया गार्हपत्योऽग्निः जाययैव मानवस्य पूर्णत्वं संजायते। वरुणीयं वा एतत् स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्नेन चरति सतपथ ब्राह्मण। स्मृतिग्रन्थेषु स्त्रीणां स्वरूपं मनुस्मृतौ योषितां स्वरूपम् अत्युत्कृष्टत्वेन प्रतिपाद्यते। यत्र योषितां समादरस्तत्रैव सर्वक्रियाणां साफल्यं। तदभावे तु सर्वकृत्यानां निष्फलत्वं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राः फलाः क्रियाः। मनुस्मृति अत एव नारीणां भूषणाच्छादनाभिः सत्कृत्यैः सततमेव सत्क्रिया विधेया। योषिति सन्तुष्टिमुपागतायां प्रसन्नायां च सत्यां तत्कुलं रोचते वर्धते च। तदभावेन कुलश्रीवृद्धिः। अत एव मनुना व्यादिश्यते यद् यत्र दम्पत्ययोः सामञ्जस्यं परस्परसन्तुष्टिश्च तत्रैव कल्याणाधिवासः। स्त्रियो हि रत्नस्वरूपाः अत्र स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ग्राह्यं। स्त्रिया महत्त्वं प्रेक्षैव मनुनोच्यते यत् स्त्रियो रत्नानि विद्या धर्मश्च यत्रैव प्राप्येरन् तत् एवोपादेयानि। रामायण महाभारत काले नारीणां स्थितिः। रामायण महाभारते च स्त्रीणां शिक्षायाः सुव्यवस्थावलोक्यते। रामायणे कौशल्या तारा च मन्त्रविदौ कथ्येते। संध्यां कुर्वन्त्या जानक्या वर्णनं प्राप्यते। रामायणम् उत्तररामचरिते च आत्रेयी वेदान्तविद्यानिष्णाता श्रूयते। महाभारते सुलभा वेदान्तविद् वर्णयते। द्रौपदी च पण्डिता कथ्यते। स्त्रीणां सङ्गीतनृत्यादिकलानां शिक्षणं वर्णयते। अर्जुन उत्तरां तद्गृहे एव सङ्गीतनृत्यादिकम् अध्यापयामाश। रामायणे एकपत्नीव्रतं प्रतिपाद्यते। अत एव सीतापरित्यागानन्तरं न रामो विवाहान्तरं विदधे। महाभारते भार्याया अकारणं परित्यागो निन्द्यते। महाकाव्यकाले स्त्रीणां गौरवं प्रतिष्ठितम् आसीत्। तत्र स्त्रियाः पुरुषाद् अनन्य

0: रूपत्वं च निर्दिश्यते सा अर्धांग रूपिणी प्रियतमा सखी च गण्यते मातृरूपेण सा भूमेरपि गुरुतरा मातृक्लेशकारी न क्वचित् सुखं लभते महाभारते सा अवध्या इति वर्ण्यते महाभारते वर्ण्यते यत् सत्कृता नार्येव साक्षात् लक्ष्मीर्भवति। उपसंहारः बृहदारण्यकोपनिषदि स्त्री पुरुषौ एकस्यैवात्मनो द्वौ भेदौ वर्ण्यते स्त्री चाकाशे नोपमीयते स्त्री पुमांसौ संपरिस्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम् अयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यते बृहदारण्यकोपनिषद्। यजुर्वेदे नारीणां गौरवास्पदत्वं स्वीक्रियते तस्मै नमन्तां जनयः सुपत्निः यजुर्वेदः। ऋग्वेदे ईडा मानवस्य अध्यापिकारूपेण वर्ण्यते ईडां कृणवन् मनुष्यस्य शासिनीं ऋग्वेद। अथर्ववेदे स्त्रियाः समस्त परिवार सुख संधानित्वं प्रतिपाद्यते सुमंगली प्रतरणी गृहाणां सुसेवापत्ते स्वसुराय शंभुः अथर्ववेदः। ऋग्वेदे मुद्गाली नाम्न्याः स्त्रियाः शौर्यं वर्ण्यते सा शत्रुसेनाम् अजयत्। एवमेव ऋग्वेदे विश्वपलाया युद्धे शौर्यं वर्ण्यते। एवं विज्ञायते यत् प्राचीनभारते नारीणाम् स्थानं महत्वपूर्णम् आसीत्।
1: भारतीय संस्कृतौ नारीणाम् स्थानम्। अभी आपने सुनी डॉक्टर नीलेश मिश्र की वार्ता। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।